0: おじさんはなぜモンチーを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチーは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。
1: 黙れ。トモミ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも、命を出しても価値がある。
0: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
1: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜文地を捕まえることができた。
0: 彼らは親子なの？だから竜さんの脅迫のため竜文地を捕まえたのね。
1: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女はロンチョウイエの娘だ。
0: おじさま、お願い、リュウモンチを離して。

0: ユウ自身は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ。君はトモミを見張っていろ。彼女がユウ自身に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ。お前は何がしたい？なぜまた疎開警察に？お前は本当に分かっているのか？今敵を多くしてはいけない。何を考えている？ユウ自身を捕まえ、一体何がしたいんだ？疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英物独裁

0: 韓国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
1: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
0: 責任を負う？今回の件追い切れるのか。まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
1: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか。
1: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
3: 哎呀，要是公安局的大叔不是我，明日我在灰色磨坊的时候见过他。
4: 我呢，走。
3: 好。
5: 站住！干什么的？
3: 让点！
5: 哎，来来来，不能进，不能进，不能进！站
6: 住！秋野さん。疎開のジャン隊長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
7: 何？疎開警察が何たるぶれよ。慎め。
1: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は抑えておけ。
7: はい。行くぞ。

0: ジャンハイヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: やつはリョウモンチーとロンチャオイエを見つけたか。
0: ジャンハイヤンはロンチャオイエのところに行って見てきたはずです。しかし、ロンチャオイエは寝ていて、顔は見れていません。思うに、あの商店のやつ、失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュウモンチーはどうだ。
0: リュウモンチーは中に入れています。ジャンハイヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイヤンは賢いやつだ。おそらく論調家が商店内にいるのを知っている。
0: まさか、そんなこと不可能です。
1: すぐに論調家と龍門町を移せ。警戒しろ。
0: はい。

0: 待つんだ。坂田、龍長家と龍門地は我らの手の内だ。朝鮮隊と共産党は助けに来ないのか。
1: 機密事項ですので、それはありえないかと。
0: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが、情に厚く義理がたい。このことを利用して、朝鮮隊と共産党を倒す。
1: 何か計画がおありで。
0: 大竹閣下に会う。兵を動員して、朝鮮隊を倒す。
2: 何？前回は、ジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ？戦いに敗れ、人質も奪われてしまった。今回、お前は龍長家と龍門地をまた使う。
0: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いえ。

0: キナさん。
1: 奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
2: 屈辱が晴らせたな。
3: 哥，听这枪声，是从宋家帮那边传过来的，估计红雷让他们已经开打了。
4: 咱们也动手。
3: 好。

0: 野さん、商店が襲われました。人も多く火力も強いです。撤退してください。
1: 一体何者だ。
0: おそらく小ちゃんといです。
1: 行くぞ。

か。お前は本当にバカ者か。はい。多くの帝国軍人を使い、ソーチアンドイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。はい。まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。

0: 中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。
2: 帝国のために尽力します。
0: よし。